0: ادبیات سنت بیگی به عینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدی.
0: امدا آنلایدیغینلار سنت صحنسی پروگراممیز.